Овде е Радио Глас на Туркије, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денеска е 13. август 2026 година, четврток. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Turkcell 3A, Turkcell 4A, Hotbird 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. На почетокот на нашата емисија ќе слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Нашите национални спортисти кои ги надминале границите».

en duvame vesti. Predstavljatelj Recep Tayyip Erdoğan dade prilično dolgo i detaljno intervju odgovarajki na brojne prašanja vo jedan širok spektar zapoznatiot vesnik Sharkul Afsat со седиште во Лондон, при што за време на овој негов обемен разговор детално зборуваше за бројни прашања од актуелниот дневен ред, а особено за подпишувањето на договорот за заедничка одбрана од Мекка меѓу Туркија, Пакистан и Саудиска Арабија, регионалната безбедност, кризата во Ормудскиот теснец, односите со Саудиска Арабија, како и за ситуацијата во Либан и во Сирија. Одговарајќи на прашањето за тоа како се родила идејата за трилатералниот договор за заедничка одбрана од Мека, чија цел рече дека е зајакнување на одвраќањето и кои случувања биле пресудни за овој чекор, претставителот Ердоган рече: „Идејата за договорот за заедничка одбрана од Мека е резултат на новите околности и чувството на заедничка одговорност пред случувањата во нашиот регион. Ние секогаш се залагавме регионалните прашања да бидат разгледани и решени од самите земји од регионот. Тоа беа нашите основни начела. Проблемите на регионот требаше да ги решаваат неговите собствени регионални актери и слободно можеме да кажеме дека го фрливме првиот чекор кон тоа.“ Ердоган истакна дека визијата на договорот за заедничка одбрана од Мека не е ограничена само со Туркија, Саудиска Арабија и Пакистан, а воедно изрази желба кон овој договор да бидат приклучени земјите од регионот. „Навистина, нашата земја не е ограничена на три земји. Односно, нашата визија не е ограничена на три земји. Сакаме таа дополнително да се прошири и доколку е можно еден ден сите земји од регионот да бидат опфатени со оваа рамка. Тоа би било еден од најважните чекори кон постигнување трајна регионална стабилност, рече тој. Напомена дека иако тензијата меѓу САД и Иран се важни за регионалните случувања, договорот за заедничка одбрана од Мека не треба да се гледа само како одговор на нив. Додавајќи, таквото толкување не би овозможило правилно да се разберат политиките и намерите на нашите земји. Напомена дека договорот не представува закана за нито една земја и рече дека договорот е отворен за учество на сите братски земји кои бараат мир, просперитет и стабилност во нивниот регион. Председателот Ердоган привлече внимание дека договорот има своја историја, при што укажа на разговорите со другите земји подписнички и земјите од регионот кои се одвиваат во текот на еден многу долг период. Оспорнувајќи се на своите изјави дека останува во редовна консултација со земјите од регионот со цел зајакнување на мирот, стабилноста и безбедноста, Ердоган нагласи дека во тој поглед Анкара постапува соодветно на тоа. „Знаеме какви катастрофи предизвикаа рецептите наметнати од надвор во обидите за решавање на проблемите во регионот. Поради оваа причина, Туркија од секогаш водела политика насочена кон тоа волјата и колективната мудрост на земјите од регионот да бидат одлучувачки“, рече тој. Председателот Ердоган истакна дека договорот представува стратегиска решителност како одговор на промените

evitare Iunani okolnosti, dodava i kidekka trilateralniot mehanizam не е реакција когаш предпочитала дипломатија на место тензии, диалог на место конфликт и посилна регионална соработка на место поделби, како земја способна да разговара со сите страни и да преземе одговорност за тешки прашања кога е потребно, ќе продолжиме да го даваме нашиот придонес за воспоставување траен мир и стабилност во нашиот регион, додаде председателот Реджеп Тајип Ердоган во интервјуто за Шаркул Афсат со седиште во Лондон. Председателот Реджеп Тајип Ердоган вчера во председателската палата во Анкара го пречека со официјална церемонија палестинскиот председател Махмуд Аббас, кој на негова покана допатува во посета на Туркија. По церемонијата на дочек, двајцата председатели Ердоган и Аббас преминаа на билатерална средба, пошто се одржа и заедничка пресконференција. Председателот Реджеп Тајип Ердоган истакна дека Туркија ќе продолжи да ја брани палестинската кауза на најсилен можен начин на секоја платформа и решително ќе се бори за формирање на независна, суверена и географски интегрирана држава Палестина со главен град Источен Куц, Ерусалим, на основа на границите од 1967 година. Велејќи дека Туркија во консултација со своите палестински браќа и сестри ја унапредува палестинската кауза врз основа на решение со две држави, Ердоган привлече внимание на фактот дека геноцидната влада на Нетанјаху ги продолжува своите нелегални действија на западниот брег и во Куц Ерусалим пред очите на целиот свет. Тој нагласи дека политиките на окупација, присилно раселување и узурпација во регионот продолжуваат со нивно интензивирање и го рече следното. Според податоците на Обединетите нации, само во 2026 година, поради теророт на доселениците, уривањата и евакуациите, се присилно раселени приближно 3800 палестинци. Речи се 100 наши палестински браќа и сестри се убиени. Ова состојба е производ на систематска окупација и стратегија на исцрпување насочена кон спречување на палестинската управа да дише на собствените територии. Се подкопува постоењето на суверена палестинска држава. Невозможно е да се изостави одвид тоа и да се остане индиферентен на сето тоа. И покрај сите обиди за заплашување и присилно раселување, палестинскиот народ стои цврсто исправен на нозе. Сакам уште еднаш да нагласам дека подршката на Палестина е заедничка одговорност на целото човештво, а особено на исламскиот свет, рече Ердоган. Тој истакна дека под светлината на оваа слика, на остварените разговори со палестинскиот председател Махмуд Аббас, оцениле што може да се направи во однос на сето тоа. А воедно појасни дека детално разговарале и за билатералните односи, како и за моменталната состојба на окупираните палестински територии. Палестинскиот председател Махмуд Аббас исто така на одржаната заедничка пресконференција со председателот Ердоган им се заблагодари на председателот Ердоган и на Братска република Туркија за нивната подршка на правата и каузата на палестинскиот народ, како и за обезбедувањето хуманитарна помош за жителите на Газа, за сместувањето на палестинските студенти во Туркија и за лекувањето на болните и ранетите во Туркија. Абас истакна дека со председателот Ердоган, освен за регионалните случувања, оспариле многу значајни продуктивни разговори и во однос на билатералните односи, при што постигнале согласност за интензивирање на билатералниот диалог. Укажувајќи на договорот за заедничка одбрана од Мека, подпишан меѓу Туркија, Саудиска Арабија и Пакистан, палестинскиот председател Махмуд Аббас нагласи дека овој договор е многу важен, изрази надеж дека ќе биде почетна точка за воспоставување на стабилноста и безбедноста во регионот и за одбраната на интересите на муслиманите. Тој исто така подвече дека праведен мир може да се постигне само со завршување на окупацијата и формирање независна држава Палестина, со главен град Источен Куц, Ерусалим, а воедно напомена дека е важно да се постигне оваа цел во рамките на меѓународното право и арапската мировна иницијатива. Палестинскиот председател Махмуд Аббас нагласи дека со напорите на Туркија, Египет, Катар и Соединетите Американски држави е постигнат договор за прекин на огнот во Газа, но рече дека тој договор не се почитува од страна на Израел. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан, кој отпатува во дводневна официјална посета на Либија, своите средби разговори и во Триполи и во Бенгази ги продолжи и во текот на вчерашниот ден. Фидан за вчера првиот ден остварени за средби во Триполи, додека вчера на вториот ден од неговите контакти во Триполи ја посети и командата на работната група на турските вооружени сили во Либија, пошто замина за градот Бенгази, каде на аеродромот беше пречекан од страна на заменик командантот на Либиската национална армија, генерална армија Садам Хафтар. Министерот Фидан потоа се состана и со Калифа Хафтар, водачот на вооружените сили на истокот на Либија. Во рамките на неговата дводневна официјална посета на Либија и средбите разговорите во градот Бенгази, министерот за надворешни работи Хакан

Фидан се состана и со председателот на представничкиот дом на Либија, Агила Салих, како и со шефот на Фондот за развој и повторна изградба и обнова на Либија, Бил Касим Хафтар. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан на 13. и 14. август денеска и утре ќе престојува во посета на Египет, каде се очекува да биде примен од египетскиот председател Абдул Фетах Ес-Сиси, како и да оствари низа други средби разговори со високи египетски функционери. Според обиени информации од извори во Министерството за надворешни работи, по рамките на посетата на во Кайро, во ко-председателство на министерот Фидан и неговиот египетски колега министерот за надворешни работи Бедр Абдулати, ќе се одржи вториот состанок на Едничката група за планирање меѓу Туркија и Египет. На состанокот на кој ќе учествуваат и функционери од надлежните институции на двете земји, ќе се разговара за резултатите од вториот состанок на Советот за стратешка соработка на високо ниво, што се одржа на 4 февруари во Кайро, во ко-председателство на председателите на двете земји Реджеп Тајип Ердоан и Абдул Фетах Ес-Сиси, како и за подготовките за третиот состанок на Советот за стратешка соработка на високо ниво, за кое е планирано да се одржи во Туркија во 2028 година. За време на неговата посета на Кайро се очекува министерот за надворешни работи Хакан Фидан да биде примен и кај египетскиот председател Абдул Фетах Ес-Сиси и да оствари низа средби разговори со високи египетски функционери, меѓу кои и со неговиот египетски колега Бедр Абдулати. Пакистански извори соопштуваат дека Соединетите Американски држави и Иран се согласиле да го продолжат 60-дневниот прекин на огнот, кој инаку истекува на 17 август и беше постигнат со посредување на Исламабад. Според извор близок до процесот на медиација, и двете страни ја пренеле својата согласност до медиаторите за продолжување на рокот на прекинот на огнот. Истиот извор додаде дека сепак двете страни продолжуваат да разменуваат пораки за да одлучат за периодот на продолжување. Во меѓувреме, американскиот председател Доналд Трамп во споделената објава на својот профил на социјалните мрежи продолжи да изнесува тврдења дека Соединетите Американски држави имаат целосна контрола над Ормудскиот теснец, наведувајќи дека можат да ја задржат контролата врз овој стратешки воден пат. Администрацијата во Техеран пак истакнува дека Соединетите Американски држави знаат дека мора да платат надомест пред да го оценат тоа дали ќе биде повторно отворен Ормудскиот теснец. Расте билансот на жртвите во силниот земјотрес со јачина од 7,4 степени според Рихтер, што ја погоди Колумбија на 10 август во понеделникот, каде во спомен на жртвите е прогласена и тридневна национална жалост. Председателот Абелардо де ла Есприела соопшти дека поставените знамења на сите јавни згради во земјата и во дипломатско-конзуларните представништва ќе бидат спуштени на половина копје. Дела Есприела информира дека од земјотресот се погодени 52.816 лица и дека издадената црвена тревога останува на сила во градовите Кали, Переира, Кибдо, Манизалес и Ерменија, кои се најтешко погодени и каде е причината најголема штета. Според најнови добиени информации, бројот на загинатите во разорниот земјотрес, што го погоди северозападниот дел на оваа латиноамериканска држава, се зголеми на 265 лица. Најмалку 3494 лица се повредени, а според официјални извори, бројот на оние кои се водат како исчезнати изнесува 496. Разорниот земјотрес, што ја погоди Колумбија рано наутро, по локално време во понеделникот, со епицентар во близина на Сан Хозе дел Палмар во провинцијата Чоко, на длабочина од 107 километри под површината на земјата, е најсмртоносниот евидентиран земјотрес во оваа земја во овој век. Емитувавме вести.

Genial е цот за билиард, семих Сайгнер. Добар ден, драги слушатели. Денеска ќе зборуваме за една легенда која го удрила својот белек на турскиот спорт, магионичарот на светот на билиардот, семих Сайгнер. Приказната за овој извореден спортист познат по прекарите Мистер Меджик, Господин Магија и Туркиш Принц, Турски Принц, представува инспирирачко патување што се протега од едно мало анадолско градче до светскиот врв. Семих Сайгнер е роден на 12 ноември 1964 година во градчето Адапазар во северозападниот дел на Туркија, како петто дете од шесте деца на татко шивач и мајка домакинка. Растејќи меѓу шест браќа и сестри, младиот Семих се запознал со билиардот за време на средношколските години во гимназија. Вреди да се напомене дека во тоа време билиардот и не бил толку многу добро познат и не се сметал за сериозен спорт во Туркија. Својот прв успех го постигнал во 1981 година, освојувајќи го првото место на Истанбулското првенство во билиард. Оваа победа била пресвртница за младиот Семих. Билиардот повеќе не бил само хоби, за него туку страст. По одслужување на воената служба, Семих Сайгнер дошол во Истанбул и почнал да работи во билиардска сала за да заработи за живот и да тренира. Дење во текот на денот работел, а навечер ноките тренирал со часови. Оваа самопожртвуваност, посветеност и решителност брзо го направиле еден од најдобрите играчи на билиард, билиардисти во Туркија. Меѓународниот екзибициски турнир организиран во Туркија во 1988 година го промени и животот на Сайгнер. Неговиот настап и покажаниот перформанс против светските шампиони го привлече вниманието на целата билиард заедница. Тој докажа дека повеќе не е само локален талент, туку спортист способен да се надпреварува на светската арена. Неговите постигнати успеси на отворениот турнир на Германија и Гран Прито Ефес Пилсен во Истанбул во 1991 година му ја подотворија вратата за постигнување на уште поголеми цели и успеси. Но вистинскиот историски момент дојде во 1992 година. На светското првенство во билиард во Берлин, тој приреди големо изненадување, победувајќи го во директен пренос во живо светскиот шампион во таа година, Раймонд Кулеманс, со резултат од 3:0. Оваа победа не беше само спортски успех. Семих Сайгнер, со својот недоволен англиски јазик, ја побара снимката од преносот и овозможи да се емитува во Туркија. Следниот ден, сите во Туркија го познаваа. И билиардот веќе почна да добива популярност во Туркија. Во 1993 година тој се искачи на шестото место на светската ранглиста. Во 1994 година почна да игра за холандската тимска лига, едната од најважните лиги во билиард. Истата година тој го освои светскиот куп во Гент, стана шампион и искачувајќи се на третото место на светската ранглиста, во едно собори и два светски рекорди. Во 1998 година, Семих Сайгнер стигна до финалето на светскиот куп, што се одржа во Кемер Анталија и го освои шампионатот, победувајќи го холандјанецот Гервин Валентин. Ова првенство, одржано во Туркија, беше голема можност за популяризација на билиардот во нашата земја. Во 1999 година, на светското првенство, тој стана европски шампион, победувајќи го данецот Дион Нелин, со што стана првиот турски спортист кој ја освои оваа титула. Трета година беше златна година за Семих Сайгнер. Тој го освои своето прво поединечно индивидуално светско првенство во Шпанија. Истата година стана шампион на светскиот куп во Соединетите Американски држави. Згора на тоа, заедно со Тајфун Таштемир, тие го освоија светското првенство во национални тимови во Германија, со што станаа први спортисти кои ја донесоа оваа титула во Туркија. Во 2004 година, Семих Сайгнер и Тајфун Таштемир повторно заедно го освоија светското првенство во национални тимови по втор пат, а со освојувањето и на поединечниот индивидуален светски куп во Грција, тој се искачи на првото место на светската ранглиста во светски класман. Истата година беше удостоен со честа да го носи и олимпискиот факел во име на Туркија на летните олимписки игри во Атина во 2004 година.
Во текот на својата кариера, Семих Сајгнер освои 7 првенства на светскиот куп, едно поединечно индивидуално светско првенство и 3 светски првенства во национални тимови. Тој го освои Гран Прито на Туркије 25 пати и 17 пати првенството на Туркије на 3 ленти. Не само неговите освоени првенства и шампионски титули, светски познатиот турски билиардист Семих Сајгнер го правеше посебен и уметноста што ја презентираше во билиардот како спорт. Тој има 42 уникатни техники на изведување неворојатни удари со билиард стапот, штеката, именувани

0: по него во литературата на билиардот. Тој попусто, заджабе, не го заработи прекарот мистер Меджик, господин Магија. Тој беше навистина магионичар на билиард масата. Во 2018 година Семих Сајгнер го собори рекордот на светските првенства, постигнувајќи 40 поени со 6 ининзи на одиграниот надпревар против Дик Јансперс во Франција. Ова истовремено влезе во историјата како највисок просек на одиграни надпревари на светските првенства. Себих Сајгнер, кој во 2007 година одлучи да ја замрзне својата кариера, 7,5 години остана далеку од меѓународната арена. Сепак, неговото враќање во 2014 година беше и го означи враќањето на легендата. Во 2015 година стана шампион на Туркија, а на светското првенство во 2016 година освои бронзен медал. На светскиот куп во 2021 година во Египет освои златен медал. Во 2023 година тој повторно почна да игра заедно со Тајфун Таштемир, со кого повторно го освоија светското првенство и станаа шампиони во национални тимови. Достигнувањето на овој врв повторно по изминати 20 години беше успех повеќе и од тоа да се биде спортист. И конечно во 2025 година, во 44-та година од својата кариера, на 61 годишна возраст, во финалето на светското првенство во професионалната лига во билиард во Јужна Кореја, Семих Сајгнер го победи Гютви Ченет и стана шампион во ПБА светското првенство во билиард. Дори фактот дека двајца турски спортисти се сретнаа во финалето, секако беше историски момент. Сепак, тоа што Сајгнер стана светски шампион на оваа возраст, на 61 година, уште еднаш покажа дека возраста е само бројка и дека она што навистина е важно е страста, еланот и решителноста. Семих Сајгнер не е само спортист, тој истовремено е и повеќе стран уметник. Тој глумеше во телевизиски серии во 2011 година, објави музички албум и се појави во снимени рекламни филмови за познати брендови. Тој со неговата приказна за успех одржува и мотивацијски говори на универзитетите и во различни организации. Во периодот 1996-1997 година тој беше председател на Турската федерација за билиард и одигра значајна улога во основањето на Федерацијата за билиард како спорт во Туркија. Успехот на Семих Сајгнер овозможи билиардот од игра, што се игра во кафетерии и билиард сали, да се претвори и прифати во престижен спорт во Туркија. Благодарение на него, илјадници млади покажаа заинтересираност кон и го засакаа билиардот. Овие млади се стремеа да градат и своја кариера во оваа спортска дисциплина. Денес, десетици турски играчи на билиард, билиардисти, следејќи ги стапките на Семих Сајгнер, постигнуваат успех на меѓународната арена. Најдобриот пример за ова наследство е мечот на турскиот билиардист Лютви Ченет против Семих Сајгнер во финалето на светското првенство во ПБА. Драги слушатели, приказната на Семих Сајгнер е најдобриот пример за тоа како една страст и еден сон можат да се остварат. Ова патување од улиците на градчето Адапазар до светскиот врв, од масите во кафетариите и билиард салите до шампионските подиуми им придава инспирација на сите нас. Да се стане светски шампион на 61 годишна возраст покажува дека успехот не познава години. Кариерата на Семих Сајгнер се уште не е завршена. Тој се уште продолжува да прави чуда на масата за билиард. Овој легендарен спортист кој навистина го заслужува прекарот мистер Меджик, господин Магија, за секогаш ќе биде запаметен по гордоста и поносот, достоинството што ги придава на турскиот спорт.
1: Нашите национални спортисти кои ги надминаа границите.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час од 11 до 11.30 часот според турско време, односно од 10 до 10.30 часот според средноеропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите.

Turkcat 3A, Turkcat 4A, Hot Prit 13T и Galaxy. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 01 часот според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско или македонско време. До слушање и пријатно!